Retrouvez Mosekai tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis à partir de 17h10. Alawara e na yati kwa singa moseka it, la kwe na bikwa oko, bikwa use, bikwa osio, nga na bikwa oku, na mbonga oku, na penzini bali oko, tila gu.

0: nga tina lo nambage nga kwa kia nambage kombato na nga singa nzo toto mu isla da alo alo
1: na ii mala
0: kui mala o bakala kasi toto
1: na ichi ichi tiki ya mtu na brisi ya mwereke mamulo rai era kuto mji
0: ala mulo kwa nga lege kombato ni
1: no ita kwa na mtu
0: ah o ma te lo iba te vres po la la nga sa sui pouve ma kwa dave mala sa kwa mtu salinga kwa nsi mnitua Ita principe cha kwa ngwa mtu nsalinga ni kwa. Ah, ah bon parce que mena zo mtu na ta zo ala kwa mtu ningi chili cha. Ala maila.
1: Ni mala tonti.
0: Eh, ipala tena mena mbacha no se ita ziwa kutu bizo so bien pour.
1: Ah, ni
0: la. Aha. Ya, ni mingi en tout cas, ta sécurité ta l'avant. Bon, en tout cas, déjà, client mala, c'est wa mala, zuko mala, zunjoni biko sena la ma.
1: Merci, à la connaissance.
0: Merci.

agasen de picobe comité grand wana ke mana baluta beaucoup ti de amwan de la kona gweni atasula taratizi lechulu sina la ku inamba ge ti bira wo lechindu zuna ke vuru ya si de ne ke ande balusa na ku na bebi ande nduna ke de ande si ya si de ne ke balusa na uta tena so sa ke na bira wo la ke wara ko ge ati pupuni na de ni kwe namba ge ti tumu namba ge ti kamu namba ge ti durdu ala ke wanga namba ge ti dal amlasta tonga ne ke na bata ti bongi ti na pasu iba la si de zuni atarati tene a kite si puputi de na ke balusa na uta donc on doit d'achauffer vous rappelle les chimes de zuni mbinda keda aza sende bikobe kombite ata la ke ziande le lo kete mbinda kwa ke na mbagi ndona ke na ende nengo si gachi ndona ke balusa na ushu ndoni kete puputi de nga na gbeni za gasa na la kui akinduse a dedingo gachi ndona ke balusa na uku agasa na bebi dele ke sarande na balusa na uta si ambinda ke kir na le chinduzu sala suko se ke ngandu li yako na batachi bongi na la kui kambi yako kira chindu wani do imu simila mingi na la susi angba na terachi fono na chala zune chitene ala mani ipi ala basi tonga na parapu ya ke dala sigi nani bongo chida dala gisano se ape iwa arte ya fadi fadi so.

ringe ti siwa so kwa tenzo matanga chidongo na ko tsala papi tsala ita tsala sa matanga chidongo le laso Bessere One Pio Boy Jules Papi tsala papa tsala Bessere One Pio Boy Jules sa matanga chidongo le laso matanga chidongo na lo ala ke ma da plan de ke luka chira na tsamela ke ta ngo tere mina tongwa mbila o ya tanga sa kusa sala ke ga ke o singa ke bitsa la ke seria na zukwe.